jaar ci ginaaw gan jul nga jaar mbayax ci tadulu ko nga jaay tay tayle nga jaar kereke nga jaar bilindi ci ginaaw podo dalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bu trefe jaar xomat jaar nagara fili ci gedd ci do mu len wax di nek walu dina fa lu waxandar ay waxane bi di nek fini jam lu xore ni bi wax tane wala mo fi ligue ma tax walu dina ko ñagon dembe ñagu baati ma tax walu kin mu jël mom jël mu jël mom